0: как только Ликуд, партия Айзенкута, партия Беннета, возможно, партия религиозного сионизма объединяются в одно правительство, все остальное, опять же, становится гораздо менее важным. Есть линии, так называемая платформа правительства. Кто сможет жить с такими основополагающими принципами, будет в правительство приглашен, кто нет, тот не будет в этом правительстве. И кроме того, влияние тогда таких более маргинальных партий будет очень ограничено.
1: Давайте представим себе ситуацию. Закончились выборы, и от вас зависит. Вы получили вот по вчерашнему опросу в Института Кантар получили 6 мандатов, и от вас зависит, какое правительство будет создано. Многие опасаются, что вы в итоге отдадите голоса тому или иному блоку. Одни опасаются Нетаньяу, второму блоку, а вторые опасаются только не Нетаньяу. Каковы ваши действия? То есть, кого вы сделаете премьер-министром? Какое правительство вы сформируете?
0: Тех кандидатов, которые вместе с нами создадут широкое правительство, смогут создать широкое правительство. Да? Попытки представить, они будут сейчас продолжаться в ближайшие 3 месяца с обеих сторон. Нас, как тех, кто отдаст власть коалиции Биби, или нас, как тех, кто немедленно отдаст власть тем, кто сейчас является оппозицией. Все эти попытки обречены на провал. Если бы мы были сейчас на телевидении, а не на радио, я бы вам сказал известную американскую фразу «читайте по губам». Будет только широкое сионистское правительство. Другие сделки даже за какие-то очень вкусные ковришки, партия, в которой я буду, не пойдет.
1: Последний вопрос, господин Эдельштейн. Что происходит с созданием этой самой партии? Биржа имен велика и многообразна. От Айелет Шакет до Офера Винтера я могу перечислять долго. На каком этапе находится процесс формирования партии?
0: Я думаю, что у меня, как у политика, есть свои преимущества и недостатки. Я очень надеюсь, что одно из моих преимуществ – это мое умение и желание говорить с самыми разными людьми, договариваться с ними, приводить их к общему знаменателю. Поэтому я, по крайней мере, делаю и сделаю в ближайшие дни все от меня зависящее, чтобы сократить те списки, о которых вы говорите, и объединить всех тех, кого надо объединить. Я не говорю про всяких там, людей, которые тоже решили, что они национальные лидеры и хотят создавать свои партии, а те вот серьезные кандидаты, о которых идет речь, я думаю, можно
1: договориться. Например, можете упомянуть имена этих серьезных кандидатов?
0: Я не думаю, что я вам открою большой секрет, если я вам скажу, что я нахожусь в контакте и с Гиладом Эрданом, и с Айелет Шакет, и с многими людьми, которые в настоящий момент не являются депутатами или бывшими депутатами, которые являются или, скажем так, представителями организации милуимников, mm-hmm. или являются общественными деятелями какими-то и мэрами настоящими или бывшими. И поэтому я думаю, что здесь есть потенциал очень хороший создать список людей, которых действительно объединяет не моя партия, а твоя партия, а объединяет общая идея, которая так важна для
1: Израиля. Эту партию будете вы возглавлять?
0: Это, я вам абсолютно честно скажу, совершенно не важно. Я думаю, что у такой партии должно быть то, что называется, может, звучит немножко по-советски, но называлось бы коллективное руководство. И это не будет партия одного человека, неважно, буду я там на первом месте или кто-то другой на первом месте. Это не будет партия по принципу «вот он я, а вот со мной рядом такие, знаете, и 7 гномиков».
1: Я еще никогда не интервьюировал политика,
0: каждый что-то приносит.
1: Я еще никогда не интервьюировал политика, для которого это было бы важно. В итоге, к сожалению, очень часто на этом все сформируется или обваливается.
0: Ну, если на этом все обвалится, то я тогда приду к вам еще раз на интервью и скажу, знаете, я вас обманул. Но я очень надеюсь, что на этом все не обвалится, и я, как я уже сказал, сделаю для этого все возможное, даже если придется где-то кому-то потесниться.
1: Но из политической жизни вы не уходите, это вы можете нам сказать.
0: Нет, я думаю, что в настоящий момент, опять же, не кресло в следующем Кнессете меня интересует, а то, что я не понимаю, кто без нас, без такой партии сможет сделать необходимые изменения для всех израильтян.
1: Депутат Кнессета Юлия Эдельштейн, бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне и в прошлом спикер Кнессета, напомним также. Большое вам спасибо за участие в программе.
0: Спасибо и вам.
1: Всего доброго. 8:20 мы продолжаем программу и говорим о том, как будут проходить выборы. Накануне исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии Дин Ливне заявила, что взвешивается возможность проводить подсчет голосов в прямом эфире. Как это будет выглядеть и, главное, зачем? Профессор Авраам Дискин, почетный профессор Еврейского университета в Иерусалиме. Профессор Авраам Дискин, университет Иврит Бирушалаем, шалом. А, еще не с нами сейчас профессор Дискин. Я надеюсь, что он будет с нами, и мы с ним поговорим об этой неожиданной инициативе. Очень много шагов планируется для того, чтобы обеспечить прозрачность выборов, обеспечить чистоту выборов и отсутствие каких бы то ни было нарушений. И вот одним из таких шагов является возможный подсчет голосов в прямом эфире. Профессор Авраам Дискин, шалом.
2: Шалом, шалом, бокерту.
1: Эх ата роэ эта йозма лиспор колот ба шидур хай, где лявтех шкифут абхирот?
2: בוא נתאר לעצמנו שאיזשהו גוף שרוצה לחבל בבחירות הכלליות, שיהיו באוקטובר, רוצה לפסול אותם. אז רוצה לגייס אנשים שיצלמו את עצמם מצביעים בקלפיות, ואם נחיל את אותו דבר שבית המשפט החליט לגבי הצבעה על מבקר המדינה, גם בבחירות הכלליות, אז הבחירות הכלליות ייפסלו.
1: ואיך, כן. ואיך ספירת קולות תעזור לנו בעניין הזה?
2: אנשים יצלמו את עצמם מצביעים, ולא תהיה ברירה אלא לפסול את הבחירות, כמו שנפסלה הבחירה החשאית או הלא חשאית של מבקר המדינה.
1: סליחה, אני מצטער להגיד, אני לא הבנתי את החיבור בין שני הדברים. מתכוונים לעשות את הספירה בשידור חי, זה כבר אחרי ההצבעה, כדי לשלול את הטענה שבמהלך הספירה היו שיבושים. איך זה קשור לצילום עצמי בזמן ההצבעה?
2: כל הסיבה לזה שרוצים הצבעה חוזרת בבחירה של מבקר המדינה, היא שאנשים צילמו את עצמם, איך הם מכניסים את הפתק למעטפה, נכון? עכשיו, לפי אותו כלל, שאם צילמו את עצמם מצביעים, אז ההצבעה היא לא חשאית. עכשיו, אותו כלל יחל בבחירות הכלליות. אנשים יצלמו את עצמם, והבחירה לא תהיה חשאית, ויצטרכו לפסול את הבחירות, כמו שפסלו את הבחירות למבקר המדינה. נקודה.
1: זה יגיע למצב שצילום עצמי כזה יכול להיות מסיבי? זה יכול להיות משהו מאורגן, משהו שיטתי?
2: למה לא? אם מישהו רוצה לפסול את הבחירות, או שיהיה לו כלי אפשרי לפסול את הבחירות, אז הוא יארגן 1,000 אנשים, או 100 אנשים, או 10,000 איש, ולפי התוצאות של הבחירות, החליטים להשתמש בצילומים האלה, כן או לא?
1: אני רוצה לשאול אותך על פי החוק הקיים, איך מתבצע, אחרי שהבחירות מסתיימות, אחרי שקלפיות ננעלות, איך מתבצעת הספירה?
2: אז יש שני סוגים של הצבעה, הצבעה במעטפה כפולה והצבעה רגילה.
1: אוקיי.
2: היום יש די הרבה אנשים שמצביעים עם מעטפה כפולה. נניח בעבר זה היה בעיקר חיילים, היום זה אדם שניגש לקלפי ואומר, אני שברתי רגל, אני לא יכול להצביע באילת, אני רוצה להצביע במטולה שבה אני מתגורר כרגע בפועל. ואז הוא ניגש לקלפי שאפשר להצביע עם מעטפה כפולה במציר שהוא לא יכול להגיע לאילת, והשם שלו נרשם על גבי המעטפה החיצונית. עכשיו, הספירה של הקולות האלה נעשית במורכז בבניין הכנסת. וכמובן שהיום הרבה מאוד אנשים מנצלים את זה. למשל, סטודנטים שלומדים בירושלים ואין להם חשק להצביע בתל אביב. אז יש פתח להרבה מאוד מניפולציות בעניין הזה, ומניפולציות לעשות בעניין הזה. אז עד כה, בוא נגיד, ועדת הבחירות המרכזית עצמה עניים, ואם אתה זוכר, בפעם הראשונה שהייתה שערורייה מהסוג הזה, זה היה בבחירות של 2015, שהיו 200 אלף קולות שהיו חסרים כאילו בהצבעה. זה כן. 200 אלף שהיו עד אנשים שהצביעו מעטפות כפולות.
1: ואיך סופרים את הקולות האלה?
2: יש אולם מרכזי בוועדת הבחירות המרכזית שיושב בכנסת, ויש כלפי סופרים שממונים איתם ועדת הבחירות המרכזית.
1: אוקיי. Профессор Авраам Дискин, המון תודה. תודה רבה.
2: בבקשה.
1: Я спросил нашего собеседника о том, какое значение может иметь подсчет голосов в прямом эфире. И профессор Авраам Дискин провел связь между этим подсчетом и тем, собственно говоря, что происходило во время голосования за государственного контролера. Тогда мы все помним, что люди себя, депутаты Кнессета, собственно говоря, себя фотографировали и фиксировали свое голосование на видео и отправляли главам фракции Ликуд. Сейчас мы можем оказаться в ситуации подобной, когда люди делают то же самое для того, чтобы сорвать голосование, потому что люди увидели, что таким образом суд принял решение отменить голосование за избрание государственного контролера и объявить новое. Попытаться навязать Кнессету повторное голосование за государственного контролера. И если это эффективно, если это помогает, если это способствовать срыву голосования, то мы можем оказаться в ситуации, когда люди попытаются это сделать вновь. Голосование проходит в двух конвертах, напоминает наш собеседник. Есть голосование обычное, мы идем на избирательный участок и голосуем. А есть люди, которые голосуют в так называемых двойных конвертах. Совсем недавно таких двойных конвертов было еще очень мало. Это были в основном солдаты и дипломаты, например. Сейчас таких конвертов стало гораздо больше. Люди используют это в качестве манипуляций. Например, приходят на избирательный участок и говорят, что они сломали ногу и теперь не могут голосовать на своем обычном избирательном участке, получают возможность голосовать в двойном конверте. Таких манипуляций очень много, и они часто приводят к тому, что голоса исчезают. Наш собеседник напоминает нам ситуацию в 2015 года, когда бесследно, по его словам, исчезли 200 тысяч голосов, и это то, что влияет на результаты выборов. С нами в эфире был профессор Авраам Дискин, почетный профессор Еврейского университета в Иерусалиме. 8 часов 28 минут. Мы еще поговорим о наших внутренних делах, а пока вернемся к военным действиям. 1000 дней с начала войны позади. О ситуации мы беседуем с Йоси Амруси, Институт МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности, в прошлом высокопоставленным сотрудником Общей службы безопасности ШАБАК. Йоси Амруси, шалом.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מכון מסגב למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר בכיר בשבק. אני רוצה לשאול אותך, כעבור 1,000 ימים, יש אנשים שאומרים שאנחנו במצב הרבה יותר טוב אסטרטגית ממה שהיינו בשישה באוקטובר. יש אנשים שאומרים, מסתכלים מסביב ואומרים, בשום חזית, שום דבר לא הושלם. בעזה חמאס, בלבנון חיזבאללה, משטר איראני שריר וקיים. תן לי את הראייה שלך.
3: ראשית אני אומר שגם זה נכון וגם זה נכון, כי באמת לדעתי אנחנו במצב צבאי אסטרטגי יותר טוב מאשר שהיה בשישה באוקטובר, ונעבור זירה זירה בקצרה. קח את זירת עזה, חמאס היום 60-70% משטח רצועת עזה בשליטה מלאה של צבא הגנה לישראל, הורחק האיום מפלישה חד משמעי, החמאס לדעתי חלש הרבה יותר ממה שהוא היה, נכון, הוא לא הוכרע לגמרי, אבל הוא הרבה הרבה יותר חלש ממה שהוא היה קודם, נכון שאולי מבחינת כוח אדם הוא יכול להתעצם שוב, אבל מבחינת ייצור ומבחינת יבוא של אמל"ח, של ייצור טילים, של בניית מנהרות וכדומה, מצבו שונה לחלוטין מאשר היה בשישה באוקטובר.
1: אני רוצה לעצור אותך שנייה ולשאול על חמאס ועל עזה. אנחנו כמעט 3 שנים מאז פרוץ המלחמה. איך יכול להיות שחמאס לא הוכרע?
3: הסיבה המרכזית בעיניי זה העובדה שאנחנו בלחץ אמריקאי מסיבי, נאלצנו בסופו של דבר לחתום על אותו הסכם, שמבחינתנו הסעיף הראשון בו היה מאוד מאוד חשוב, שאפילו מחייב את הפסקת המלחמה, וזה החזרת כל החטופים. החטופים הוחזרו. הסעיף השני היה שהחמאס היה אמור להתפרק ממשקו, והוא לא מתפרק. לכן אני חושב שיש למדינת ישראל עכשיו, בחודשים הקרובים ממש, לא יותר, יש הזדמנות להמשיך את המלאכה. כל העולם עסוק עם איראן, טראמפ עסוק עם איראן, יש לנו מספר צעדים שאפשר לעשות אותם מחר בבוקר. אחד, למשל, לפגוע בכל חמוש שמסתובב ברצועת עזה. כל חמוש נושא נשק לא בשביל לראות בחתונה של אחותו, אלא כדי לפגוע במדינת ישראל, לכן כל חמוש צריך לפגוע בו. אתה גם תפגע במחבלים, ואתה גם תפגע במשילות החמאסית. הדבר השני שניתן לעשות מחר בבוקר זה לצמצם את הסיוע. רק אתמול התפרסמה איזושהי הברכה לא נורמלית, שזה באמת צריך לחקור את הדבר הזה, איך זה נוצר, אבל אתה צריך לצמצם את הסיוע רק לדברים ההכרחיים, מה שמחייבים אותך, לחם, מים, ואורז, דברים בסיסיים. כן. הדבר השלישי, תפתח משרד הגירה. מי מונע מאיתנו לפתוח משרד הגירה? כל עזתי שרוצה לעזוב את עזה, מוזמן להגיע למשרד ולעזוב. גם אם לא יבוא אף אחד, יהיה משרד שתיתן להם את האופציה. אלה צעדים שאפשר לעשות מחר בבוקר, ואני לא מבין למה מדינת ישראל לא עושה. אם נמשיך לשאלה הראשונה שלך, תקח את לבנון. אנחנו שולטים ב-600 קילומטר מרובע משטח לבנון. אנחנו הרחקנו את הירי הישיר על יישובי הצפון. אנחנו הרחקנו את איום הפלישה. יש לנו הסכמה באמצעות אותו הסכם עם ממשלת לבנון. יש לנו הסכמה של ממשלת לבנון לשעות על שטח לבנון באישור. זה דבר שלא היה.
1: בינתיים, אני אגיד לך מה מדאיג אותי, יוסי אמרוסי. כל ההישגים שאתה מונה הם הישגים, אני אקרא להם זמניים או טקטיים. לחץ אמריקאי ואנחנו יוצאים מעזה. לחץ אמריקאי ואנחנו יוצאים מלבנון. איך אנחנו יכולים להבטיח שלא נחזור למציאות לפני 7 באוקטובר?
3: אני לא בטוח שזה מה שיקרה. למדינת ישראל חייבים להיות קווים אדומים. קווים אדומים,
1: אני לא רואה אותם בינתיים.
3: אני מסכים איתך, אבל בסופו של דבר, ההסכם שנעשה עם לבנון די טיפה, לדעתי, הוא יותר לזכות ישראל מאשר לזכות לבנון והחיזבאללה. נכון, זה לא סופי, ונכון שיש עוד הרבה עבודה, ונכון שלא סיימנו, בשום חזית לא סיימנו את המלאכה, ולא הכרענו את הרב. זה נכון מאוד, אני מסכים. אבל אני אומר שאם מדינת ישראל לא תהיה לה ברירה, מישהו יכול לדמיין לעצמו שכוח רדואן יחזור לשבת 200 מטר ממטולה, לא יקום ולא יהיה, גם במחיר של משבר. גם במחיר של משבר מדינת ישראל לא יכולה לסוג מלבנון כל עוד, מדרום לבנון, כל עוד חיזבאללה לא פורט מנשקו. כנ"ל ברצועת עזה, מי שלא זוכר את הסרטונים של השישה באוקטובר, יאפשר לחמאס לחזור ולשלוט ברצועה. לא יקום ולא יהיה, ואלה דברים, אלה קווים אדומים, שמדינת ישראל בכל מחיר חייבת לעמוד עליהם.
1: אנחנו לפקנו לקחים, וזה מתחבר לנושא שמאוד מטריד, העובדה שעד עכשיו לא הוקמה שום ועדת חקירה. אנחנו בעצם לא יודעים עד הסוף מה קרה שם ב-7 באוקטובר, ב-6 באוקטובר ולפני כן. אנחנו הפקנו לקחים, יוסי מרוסי?
3: א', שמעתי היום כתבה שצהל שינה את תפיסת הביטחון, וזה כבר לא תפיסת ביטחון, לא הגנה על הגבול, אלא הגנה יותר דינמית, נקרא לזה ככה. זה דבר אחד. דבר שני, אני כן רואה, אולי לא מספיק, אבל אני כן רואה יותר יוזמה של צהל, יותר פעילות התקפית, לא מחכים שיתקפו אותנו, יש פחות החלה, לא שאין החלה, אבל יש פחות החלה, יש פחות מידתיות, יש פחות הקש בגג, אבל אלה דברים טקטיים. אני מסכים איתך בהחלט שחייבת להיות ועדת חקירה ממלכתית או לא ממלכתית, אבל שתהיה ועדת חקירה, שתהיה מקובלת על הציבור, ושהמסקנות שלה באמת יהיו מסקנות שניתן יהיה לממש אותן.
1: זה מדהים, יוסי, אנחנו שלוש שנים.
3: מגיע לציבור הדבר הזה,
1: אנחנו שלוש שנים אחרי מלחמה, אחרי פרוץ המלחמה, ועד עכשיו אין ועדת חקירה. איך זה יכול להיות לדעת?
3: אני מסכים איתך, המציאות הפוליטית לצערי, האימות הכואב מאוד והמשמעותי מאוד והיומיומי בין הרשות המבצעת לרשות השופטת, זה אימות שכל אזרח במדינת ישראל מפסיד ממנו. אנחנו מפסידים מהאימות הזה ששני גופים כל כך משמעותיים, אולי הכי משמעותיים במדינת ישראל, לא מצליחים לעבוד בצורה משותפת בשיתוף פעולה לטובתו בסופו של דבר של האזרח הקטן. ואני מצר על כך, אני מאוד מקווה שהדברים האלה ישתנו, לא רואה את זה באופק, אלא לא יודע מה יקרה בבחירות כמובן, ואני לא איש פוליטי, אבל בעיקרון אני מאוד מקווה שבאמת בסופו של דבר תוקם, אני בזמנו הצעתי שתוקם ועדת חקירה ממלכתית שימנה אותה השופט סולברג ולא נשיא בית
1: המשפט. פשרה לגמרי הגיונית נשמעת. שאלה אחרונה, לדעתך, שבק, הארגון שאתה מכיר אותו היטב, עשה בדק בית, עשה בדיקה, עשה תחקיר משמעותי ועמוק?
3: אני לא בקיא ב100%, ומה שאני כן יודע, אני יודע שבהחלט, קודם כל, העובדה ש... שהגיע ראש שבק מבחוץ, יש לזה יתרון משמעותי. האיש לא היה חלק מאותם קונספציות שהיו, והיו קונספציות ממש ממש קשות. היה קונספציה מדינית כמובן, אבל הייתה גם הקונספציה הכלכלית, שכמה שיותר ניתן להם כלכלה, הם פחות יעשו פיגועים. הקונספציה הטכנולוגית, שכמה שיהיה לנו יותר טכנולוגיה, אפשר לוותר על מקורות יומין, מקורות אנושיים, ועוד קונספציות. אני מאוד מקווה שמה שקורה היום בשירות, זה שראש השירות החדש בוחן כל תפיסה, בוחן כל אגף, בוחן כל שטח, כל אזור, מעלים רעיונות חדשים, בודקים את הדברים בצורה אחרת, בצורה שונה, על מנת באמת לוודא חז וחליל, חז ושלום, שלא יקרה לנו דבר דומה בעתיד.
1: יוסי אמרוסי, לשעבר בכיר בשבק, היום איש מכון משגב למחקרי ביטחון לאומי, המון המון תודה, בוקר טוב.
3: תודה רבה, בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о итогах тысячи дней этой войны, с одной стороны, речь идет о стратегическом изменении ситуации, в которой находится государство Израиль, с другой стороны, факт остается фактом, мы не закончили, нам не удалось добиться той победы, о которой шла речь, ни на одном из фронтов. Наш собеседник говорит, что обе эти вещи верны, оба эти факта имеют место, и мы в сложной ситуации. С одной стороны, безусловно, наша военная, оборонная, стратегическая ситуация гораздо лучше, чем была 6 октября 2023 года. Хамас ослаблен от 60 до 70%. Территории Газы находятся под контролем Израиля. Есть число людей, которые находятся в Хамасе, ниже, возможность получать оружие и боеприпасы ограничена и так далее. Да, нам не удалось разгромить Хамас. С моей точки зрения, нам не удалось разгромить Хамас, потому что из-за давления Соединенных Штатов Америки мы были вынуждены подписать соглашение, которое было подписано в 2025 году. И первым пунктом этого соглашения было прекращение военных действий, но возвращение заложников, всех заложников, которые находились в секторе Газа, это невероятное достижение, говорит наш собеседник. Да, работа не закончена. Хамас остался в секторе. И я полагаю, что именно сейчас у нас есть возможность завершить то, что не завершено, особенно в то время, как всеобщее внимание приковано к Ирану и так далее. Есть возможность провести операцию, которая приведет к окончательному разгрому Хамаса, говорит Йоси Амруси. Что касается Ливана, там также ситуация не завершена, однако достигнут огромный прогресс. Хизбалла ослаблена, мы продолжаем действовать на территории Ливана. Я не уверен, говорит Йоси Амруси, что предпосылка, согласно которой эти достижения временные и нас могут заставить от них отказаться, верна. Израиль, я надеюсь, сделал выводы после 6 октября и не покинет территорию Газы до тех пор, пока Хамас не разоружен, и не покинет территорию Ливана до тех пор, пока Хизбалла не разоружена. Должны быть красные линии. Я очень надеюсь, что они есть, подчеркивает наш собеседник. Я очень надеюсь, что сделаны выводы, тем более, что в последнее время, вот сегодня я слышал, говорит Йоси Амруси, материал, репортаж о том, что ЦАЛ изменил свою военную концепцию. Гораздо меньше упор на оборону, гораздо больше упор на активные действия, на инициативные действия и так далее. И в этом отношении очень многое, разумеется, изменилось. Не может быть ситуации, при которой мы покинем Газу до тех пор, пока Хамас не разоружен и не прекратил свое существование как военная организация и так далее. То же самое касается Ливана. Мне кажется, что выводы сделаны, несмотря на то, что есть, очень много таких вопросов, которые остаются открытыми. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, Израилю предстоит изучение этого вопроса. Мне очень жаль, говорит наш собеседник, что до сих пор не создана государственная следственная комиссия. Она не создана в первую очередь из-за того, что юридическая и политическая системы не в состоянии работать вместе, не в состоянии сотрудничать. И это ужасно. Это причиняет ущерб самым важным вопросам нашей жизни. Я все время предлагал, чтобы была создана государственная следственная комиссия, которую создал бы заместитель главы Верховного суда, судья Ноам Солберг. Нужна комиссия, которая будет приемлема для большинства граждан страны. Это позволит сделать те необходимые выводы, которые нужно сделать. И до сих пор эта комиссия не создана. И мне кажется, что пришло время, чтобы это произошло. И что касается Шабака, той организации, которой работал долгие годы Йоси Амруси, он говорит о том, что он не знаком близко и непосредственно с тем, что там сейчас происходит, но сам факт того, что назначен человек извне системы, имеет положительные стороны. Этот человек не связан с той концепцией, которая существовала, а существовала концепция. И не только идеологическая, но и экономическая. Экономическая концепция имеется в виду необходимость оказания материальной помощи сектору Газы в качестве условия спокойствия жизни там и так далее. Но все это изменилось сейчас. И я надеюсь, что больше никогда не вернется. Йоси Амруси с нами был в эфире. В прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности Шабак, а ныне сотрудник Института МИЗГАВ, Института изучения вопросов национальной безопасности. 8:43. Мы продолжаем программу «Конституционный кризис или политическая декларация». Накануне правительство издало постановление, опубликовало решение свое, согласно которому оно не принимает вердикт Багаца по вопросу о работе Совета управления Второго канала. О чем, собственно говоря, идет речь? Бини Ашкенази, корреспондент газеты «Исраэль Айом». Бини, шалом.
4: Бокертов.
1: על מה אנחנו מדברים למי שלא בקיא בפרטי פרטים? מה בדיוק ממשלה לא קיבלה אתמול? איזה פסק דין של בגץ לא קיבלה אתמול ממשלה?
4: יש החלטה של בית המשפט העליון בעצם, שאומרת שמועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שזה סוג של דירקטוריון, בסדר? שיש לו הרבה מאוד השלכות על הערוצים, בעיקר 12, 13 ו-14, ההחלטה של בג"ץ אומרת את הדבר הבא, המועצה החדשה לא נכנסת לפעולה, המועצה הישנה, כן, והיא יכולה לקבל החלטות.
1: למרות שהיא פוזרה על ידי שלמה קראי.
4: אז הטענה היא שהם פוזרו בין היתר כי היה לחץ שהופעל עליהם, הם העידו על זה, חלק מהם העידו, נתנו תצהירים. אז יש את הדבר הזה. עכשיו, למה זה בכלל רלוונטי וקריטי? בסדר, מועצה, יאללה, למי אכפת? גם הממשלה כותבת את זה אתמול בהחלטה שלה, שבה היא כותבת בעצם שלהחלטה של בית המשפט העליון אין תוקף, כן? מה היא כותבת? היא אומרת, כל מי שמסתמך על ההחלטות של המועצה החדשה, שידע שהוא מסתכן, והם מכוונים אל ערוץ 13. בעצם הם אומרים את הדבר הבא, אנחנו, גם אם מישהו יאשר את הרכישה של ערוץ 13, אנחנו אומרים לכם שזה יהיה מעשה שהוא לא תקף, הוא נעשה על ידי מועצה שאנחנו לא מכירים בה, כי אנחנו לא מכירים בהחלטה של בית המשפט העליון. ואז יש לך שני נושאים שהם גם משפטי וגם תקשורתי, שהולכים ביחד, והממשלה, מה שנקרא, הולכת על כל הקופה פה.
1: אני רוצה לשאול אותך, הם הרי אומרים שהחלטה של בג"ץ מנוגדת לחוק. בדקתי חוק של רשות השנייה, צריכה להיות מועצה של 15 איש וכו'. ברגע שחלק מתפטרים, באמת אין קוורום. על פניו, יש בסיס חוקי לטענה של הממשלה.
4: תראה, על פניו יש, אבל ההבנה היא שחלק מהם פרשו, שבעה לפחות פרשו בגלל לחץ שהופעל עליהם, ובמקרה כזה לבית משפט יש אפשרות להוציא צווים, רשאי להוציא צווים, אבל גם אם נניח ונצא מכל כך שהממשלה צודקת, אז הדרך הנכונה היא לעתור לבגץ או לשלוח הודעה תתקון לבגץ, ולא להוציא הצהרה שאומרת כל החלטה שהמועצה הזאת היא ככה, אנחנו לא מכירים בה. ככה זה עובד, בבית המשפט עליון, אם מקבלים החלטה, אז אתה שולח הודעה תתקון, או שאתה אומר, אני רוצה דיון נוסף, אני רוצה להשמע את הטענות שלי, אני לא, אתה לא מוציא הצהרה שבה אתה אומר, אנחנו לא, לא אכפת לנו, זה לא עובד ככה.
1: עד כמה להצהרה של אתמול יש בכלל איזשהו תוקף מעשי, או שזה עוד הצהרה מיני רבות?
4: אז קודם כל זה תלוי מה הממשלה תחליט לעשות, אתה מבין, כי אנחנו עוד לא יודעים, אם מועצת הרשות השנייה עכשיו תאשר את הרכישה של ערוץ 13, והממשלה תגיד, לא מקובל עלינו, אנחנו מקימים לכם מועצת רשות שנייה אלטרנטיבית, אז אנחנו נהיה פה באיזשהו בעיה. אני באופן אישי חושד, חשד קטן, שזה קצת בגלל קמפיין הבחירות שכולנו נמצאים בו, ולכן זה לא כל כך מעשי.
1: לגמרי שותף לחשד שלך, אגב.
4: בדיוק, אבל עדיין, כן, אם יורשה לי רגע להסיר את הציניות, המסר כן עובר, ובסוף אתה יודע, אנחנו אזרחים, ואם הממשלה אומרת שהיא לא מקבלת החלטה של בית משפט, אז מה יעשה אזרח? אני אגיד, גם אני לא מכבד החלטות, לא יודע, צריך לחשוב על זה.
1: מה קורה כרגע? יש מועצה חדשה שאמורה לאשר רכישה של ערוץ 13?
4: לא, מועצה ישנה.
1: מועצה ישנה, סליחה, מועצה ישנה.
4: זה כל הסכסוך הרי. אם היה מועצה חדשה, לא היינו שם בכלל.
1: אבל
4: המועצה אמורה לאשר, והם לא רוצים. והממשלה, סליחה שאני אומר, היא לא מסתירה את זה שהיא לא רוצה, שזה גם קצת, סליחה שאני אומר, למה בכלל הממשלה מתערבת בזה? חבר'ה, כאילו, חופש עיתונות. אתם יכולים כן לאהוב, לא לאהוב את הקו של ערוץ 13, באמת לא ענייני, לא מעניין אותי, אבל ההתערבות הזאת ברכישה, מי יהיה הבעלים של ערוץ טלוויזיה, זה, אתה יודע, איך נגיד, לא, זה לא נראה טוב.
1: מי ממנה את מועצת הרשות השנייה?
4: השר יש לו התייעצות, הוא צריך אבל להתייעץ עם כל מיני מועצה של סופרים, עיתונאים וזה, ויש לו זה, ואז בסוף יש לו ועדת המינויים שעומדת שם שופטת בראשה. חלק אגב נפסלו מהמועצה החדשה שלו, חלק לא נפסלו, וחלק בעיניי זיקה פוליטית ישירה לליכוד, ולמרות הכל הם אושרו. זה אירוע מאוד מאוד משונה ומאוד מורכב, אבל אנחנו מדברים בכלל על המועצה שהנדל אישר, יועז הנדל, היא המועצה הקודמת, לא על המועצה החדשה, שכרגע בכלל לא נכנסה לתוקף. ושוב, ההחלטה על הפרק היא בעיקר הסיפור ששואל אותי, וזה באמת רק פרשנות שלי, אם זה לא היה על הפרק, לא נראה לי שהיינו מגיעים לאירוע הזה בכלל.
1: בני אשכנזי, ישראל היום, המון תודה. בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника о природе этого конфликта, об источнике этого конфликта. Наш собеседник говорит о том, что Багац принял решение о том, что новая комиссия управления второго канала, которая была создана Шломо Караи, она не имеет силы, что старая комиссия должна продолжать работать, что те люди, которые покинули эту старую комиссию, создав тем самым отсутствие кворума, то есть создав ситуацию, при которой старая комиссия не может функционировать, покинули эту комиссию под давлением, а если они покинули ее под давлением, то суд имеет возможность издавать распоряжение о незаконности их ухода. Они сами заявили, сами свидетельствовали о том, что покинули комиссию под давлением и так далее. И поэтому старая комиссия должна продолжать работать. Все это происходит на фоне того, что комиссия должна утвердить приобретение 13-го канала, то есть продажу 13-го канала группе хайтекистов, тех самых, которых называют противниками нынешнего правительства, участниками демонстраций на улицах на улице Каплан и так далее. Все это привело к тому, что правительство оказывало давление на комиссию управления Второго канала подать в отставку. Часть подали в отставку под давлением, и утверждение заморожено. Новая комиссия, многие там аффилированы с Ликудом и так далее. И поэтому, по словам нашего собеседника, все это выглядит как политическое вмешательство в процесс приобретения 13-го канала, чего быть не должно. А по большому счету решение не выполнять или протестовать против решения богатца, не принимать решение богатца, в большой степени выглядит как предвыборный трюк Ликуда, что, собственно говоря, многие вчера и подтвердили. Но, с другой стороны, у этого решения есть последствия. Если так себя ведет партия власти и правительство так себя ведет, то как будет, что может по этому поводу сказать простой гражданин? Биняш Кенази с нами был в эфире. Газета «Исраэль Айом». Продолжаем тему, продолжаем программу. С нами в эфире депутат Кнесета Симха Ротман, глава комиссии Кнеста по законодательству партии Циунут Датит. Хавер Кнесет Симха Ротман, Йошев-Рош Ваадат Хука Хок Умишпат Циунут Датит. Шалом.
5: Шалом וברכה.
1: Кодем кол, לא הגזמתם אתמול?
5: הגזמנו באיזה הקשר?
1: בהקשר של החלטה, אתה אמנם לא חבר ממשלה, אבל אתה חבר קואליציה. בהחלטה שאתם לא, לא, לא, לא, לא, לא נראית לכם החלטת בגץ, אז אתם אומרים לא, לא בא לנו, לא משחקים.
5: קודם כל, החלטת בגץ, זה בלי קשר כרגע לשאלה על החלטת הממשלה. את החלטת בגץ הזאת אתה מכיר? היא מנוגדת לחוק. השאלה אם מדינת ישראל היא מדינה שיש בחוק, או שמדינת ישראל בבגץ יכול להגיד כל דבר גם בניגוד לחוק מפורש. אם אנחנו מדינת שלטון חוק, אז ממילא יש מצב, אפשר להתווכח אם זה המצב המתאים, אבל יש מצב, אם בית המשפט יגיד להרוג את כל הג'ינג'ים, נקשיב לו?
1: אתה, ברגע שאתה, זאת שאלה ריטורית, כמובן.
5: למה שאלה ריטורית? את השאלה הזאת כל הזמן מפנים כלפינו. Mm-hmm. כל הזמן מפנים את השאלה הזאת כלפי הממשלה. אומרים, הכנסת יכולה לחוקק כל חוק? אני אומר, כן. אז אומרים, וואלה, ואם הכנסת תחוקק לעמוד את כל הדין?
1: אבל אתה משפטן, חבר הכנסת שמחה רוטמן. אתה הרי יודע שאם בגץ מוציא איזושהי החלטה, הדרך הוא לבקש דיון נוסף, הדרך להגיש ערער וכל מיני.
5: אין ערעור על בגץ, אבל אני אגיד יותר מזה. אין הליך עירורי על בגץ.
1: לא עירור, אבל בקשה של דיון נוסף.
5: אבל אני אומר שוב, בוא נניח שבגץ, בהרכב מורחב, 7 שופטים, 10 שופטים, 11 שופטים, לא משנה מה, אומר, צריך להרוג את כל הג'ינג'ים. צריך להקשיב לו?
1: שלילי.
5: אתה לוקח קצת מקלע ויוצא לרחוב להרוג את כל הג'ינג'ים? אני לא.
1: נכון.
5: למה? אבל חייבים לצאת לבגץ, מה עם שלטון החוק?
1: כי, אוקיי. אז אתה משווה בעצם את ההחלטה של בג"ץ שמונעת את מה שרציתם ברשות השנייה להוצאה להורג של כל הג'ינג'ים?
5: ממש, ממש, ממש לא קשור למה שרצינו. אני משווה אמירה של בג"ץ שאומרת שכתוב בחוק שצריכים שיהיו 10 חברים בוועדה מסוימת, ובלי 10 אי אפשר לפעול, ואז יש 7, ובג"ץ אומר, בכל זאת תפעלו. הדבר הזה, אני משווה אותו להפרה ברורה ובוטה של חוק. האם המקרה הזה הוא המקרה לייצר משבר חוקתי? זה דיון מאוד מעניין. אבל זה שאלה על בגץ, זה לא שאלה עליי.
1: ותשובה שלך, ותשובה שלך.
5: אבל אני אומר, זו שאלה על בגץ, בעיניי טעות גדולה, שכדי להראות לשר התקשורת, השר קרי, שבגץ מחליט ולא הוא, אז בא בגץ ואמר למועצה שפועלת על פי חוק, תתעלמו מהחוק. בעיניי זה טעות גדולה לבחור את הדבר הזה למשבר חוקתי.
1: אני הולך איתך, האם דרך הנכונה להתמודד עם זה, זה להעמיק משבר חוקתי בדרך שהממשלה עשתה אתמול?
5: אז אני שואל שוב, אתה מצפה שכאשר יש חוק של הכנסת שהוא חד וברור, ובג"ץ אומר לצפצף עליו, אנחנו נצפצף על החוק? אני לא. אני לא יודע מה עושים. אין לי מתכון ואין לי תשובת בית ספר לסיטואציה שבה בית המשפט אומר לצפצף על החוק. אני לא יודע. כל מספר זוכה. אבל זה מה שקורה כשנכנסים למשבר חוקתי. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. והעובדה שיושבים בבית המשפט העליון, חבורה של אנשים חסרי אחריות, שמכניסים את ישראל שוב ושוב למשברים חוקתיים, זו המציאות שבה אנחנו חיים, חייבים לטפל בה. ולכן הרפורמה המשפטית היא כל כך נדרשת, היא כל כך מחויבת. מדינת ישראל זקוקה לכללי משחק, ויש לנו בית משפט שפשוט אומר, אני לא מגביל את עצמי בכלום. עכשיו, כל הזמן אומרים את זה עלינו. תשים לב מה אנחנו עושים בכנסת. מה אנחנו עושים בכנסת השבוע? אני השבוע לקחתי חוק שעבדתי עליו 58 ישיבות. השקעתי בו, אני מדבר עליו 15 שנה.
1: ופיצלת okay? אותו.
5: פיצול היועץ, שנייה. באה אליי היועצת המשפטית של הכנסת. אגב, לדעתי, טעתה. אני לא מסכים עם עמדתה. אני חושב שאפשר היה לעשות את החוק הזה בהליך דיוני יותר מהיר. אבל היא אמרה לי, שמחה, יש גבול. אתה לא יכול לעשות את זה. ומה אני עשיתי? באתי ואמרתי, אוקיי, נפצל, נמתין לפעם הבאה. למה? כי אני מבין שיש מגבלות על הכוח. אני מקשיב ליועץ גם כשעמדתו לא מחייבת. למה? כי כך אני פועל. אני מצפה ששאר רשויות השלטון יפעלו כמוני. לא יפרצו כל גבול הכוח, אבל במקום, אני כך פועל בכנסת, רוב חבריי בכנסת ככה פועלים, מי לא פועל ככה? לא בגץ ולא היועצת המשפטית לממשלה.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, ציונות דתית, המון תודה. בוקר טוב.
5: תודה, תודה ושלום.
1: Я спросил нашего собеседника о решении правительства, которое было накануне принято. Симха Ротман не министр и не входит в состав кабинета, но он, безусловно, один из глав коалиции. Не перегнули ли вы палку, спросил я нашего собеседника. Если можно говорить о перегибе палки, когда речь идет о нарушении закона, совершенно очевидном и бесспорном нарушении буквы закона, как это сделало правительство, ответил Симха Ротман, то возможно. Но представьте себе ситуацию, что Богац в расширенном составе, 5, 7, 11 членов коллегии, принимает решение, согласно которому можно убивать всех рыжих. Я понимаю, что это утрированный пример, говорит наш собеседник, но его очень часто приводят нам. Я считаю, что это совершенно некорректно, что этот вопрос всегда задают нам, но его не можем задавать мы. Я спрашиваю вас, говорит наш собеседник, и он не принимает моего ответа, что это риторический вопрос. Если такое решение будет принято, должен ли я взять пулемет, выходить на улицу и стрелять по всем рыжим? Совершенно очевидно, что ответ нет, говорит Симха Ротман. В таком случае объясните мне, почему я должен выполнять в той же степени незаконное решение. Если в законе написано, что для того, чтобы было 15, для того, чтобы работала комиссия управления второго канала, необходимы 10 или 15 человек. И часть этих людей отсутствует. Это значит, что комиссия не может работать. Богац принимает постановление, что эта комиссия должна продолжать работать. Почему это незаконное решение нужно выполнять, задает вопрос наш собеседник. Он повторяет раз за разом, что сравнивает, вернее говоря, незаконность решения, которое принимает Богат, с незаконностями решения, которое принимает, может принять любая другая структура. Однако почему-то, говорит Симха Ротман, когда незаконные решения принимает суд, на это никто не обращает внимания. Я не игнорирую, я последний человек, кто говорит игнорировать решение юридических структур. Приведу вам простой пример. Ко мне пришла юридический советник Кнессета и сказала, что закон о разделении функций юридического советника правительства не может быть принят в полном объеме, так как не было достаточно времени для его рассмотрения. Я с ней категорически не согласен. Я работаю над этим законом 4 года, 98 заседаний. Я считаю, что закон проходил очень серьезное рассмотрение. Однако она приняла решение, она издала постановление. Я не стал углублять конституционный кризис, я пошел на компромисс и разделил этот закон, и только часть его принимаю. Однако, когда раз за разом судебная система провоцирует конституционный кризис, и раз за разом идет на его углубление, а нас в этом обвиняют, мне эта ситуация кажется совершенно неприемлемой. Депутат Кнессета Симха Ротман с нами был в эфире, глава комиссии Кнессета по законодательству, партия Циунут Датит. Сейчас 8 часов 58 минут, уважаемые радиослушатели. Программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Есот за пультом. Мила Сталинская, продюсер. Олег Клоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Всего вам самого доброго. Сразу после нас Таня Барская и программа «Доброе утро, Израиль». Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня. По возможности хороших новостей.

0: на юридическом факультете Бар-Илландского университета. Урдин Керен Оровиц, Лешаварман Калит Мерказ Ракман, шаломлах.
1: Шалом.
0: אומרים תומכי החוק, בעיקר יוזמת שלו חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אנחנו רוצים ליצור אפשרות לאנשים שלא מסוגלים לקבל השכלה גבוהה במצב הסטנדרטי, שבו יש קהל מעורב של סטודנטים וקהל מעורב של מרצים, לקבל את האופציה הזאת עם אוניברסיטה או גוף כזה או אחר מסכים והמועצה מאשרת. מה הבעיה עם זה?
1: לא אני אמרתי, אלא בית משפט העליון, גם בישראל וגם בארצות הברית, הברית אמר זה כבר לפני שנים, נפרד אינו שווה. המסלולים הנפרדים הם פחות טובים היום, והם גם יהיו פחות טובים בעתיד. לא מלמדים שם מרצים ומרצות הטובים ביותר. המסלולים האלה מסלילים את אנשים להשכלה אקדמית פחות טובה, להכשרה פחות טובה, וזה אומר שגם יהיה להם יותר קשה להתקבל בשוק התעסוקה. כלומר, במקום לשלב את האוכלוסייה החרדית, אנחנו עושים את הפעולה ההפוכה. אנחנו מגביעים את החומות. במקום להשקיע במלגות, אנחנו יוצרים מסלולים מופרדים. בשורה התחתונה אנחנו פוגעים בנשים האלה, בוודאי ובוודאי שאנחנו מצמצמים להם את יכולת הבחירה, כי מהרגע שיהיו כאלה מסלולים לא יהיה להם את החופש לבחור ללמוד גם בצורה מעורבת, כי אנחנו מדברים בחברה מסורתית שיש בלחץ של רבנים, אז מהרגע שיש מסלולים מופרדים יחצו עליהם לבחור במסלולים המופרדים, והם לא באמת יוכלו ללמוד תארים מתקדמים, כי מחקר אי אפשר לעשות בהפרדה מגדרית. מחקר מתבסס על שיח בין חוקרים. אי אפשר לעשות שיח מחקרי כשיש הפרדה מגדרית. אז אנחנו פוגעים בהם פגיעה כפולה ומכופלת בזה שאנחנו יוצרים את המסלולים האלה. לא תורמים לשוויון, אלא תורמים לפערים.
0: כן, אבל אומרת יושב יועצת המשפטית של הוועדה, ועדת החינוך שאישרה את החוק, תמי סלע, שבהצעת חוק, אני מצטט, יש תכלית ראויה שהוא עשויה להצדיק פגיעה מסוימת בערך השוויון, כל עוד נשמרים איזונים שמייצרים מידתיות. וגם אותה החלטה של בגץ ביולי 21 לא ביטלה את המסלולים הנפרדים עצמם, היא רק אסרה אז על הפרדה מגדרית בהרצאות, בהוראה עצמה. כלומר, יש כאן הכרה למעשה בכך שאין דרך אחרת לשלב אוכלוסייה חרדית בלימודי השכלה גבוהה, אלא אם בדרך של הפרדה מגדרית כזאת או אחרת.
1: אחד, זה לא נכון שאין דרך אחרת. יש היום דוקטוריות חרדיות שלמדו, אני מגיעה מהאוניברסיטה, שאתה יכול להיכנס בשעריה ולראות לא מעט סטודנטיות תואר שלישי חרדיות. אז זה לא שאין דרך. מעבר לזה, המחקר המלווה של המועצה להשכלה גבוהה הראה שהמסלולים המופרדים לא תורמים לשילוב של החרדים בהשכלה הגבוהה בצורה דרמטית. אז זה לא מדויק. בגץ התיר הפרדה בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד מצומצמת, ובעצם החוק הזה בא לעקוף את פסיקת בגץ ולהרחיב את ההפרדה בצורה דרמטית. ואני מדגישה לפני השומעים שמרגע שיוצרים הפרדה, מרגע שנותנים לגיטימציה להפרדה כל כך רחבה באקדמיה, אף אחד לא מבטיח לנו שזה יעצור באקדמיה ושזה לא יתפשט למקומות נוספים במדינה. ואני מזכירה עוד משהו, אין דמוקרטיה בלי שוויון, ואם אנחנו רוצים פה מדינה דמוקרטית, אנחנו לא יכולים לאפשר פגיעה כל כך בוטה בערך השוויון.
0: שאלה אחרונה שלי נוגעת בעצם למשהו שאחד מחברי כנסת החרדים למעשה טען בדיון. הוא אמר למעשה שהמצב פה, ההתנגדות של המסלולים האלה מאוד דומה להתנגדות לדרישות של חיילים חרדים לשרת בנפרד מחיילות. והוא אמר שם משפט שצריך להתמודד איתו. הוא אומר, אתם רוצים, אתם דורשים מאיתנו, מהחרדים להשתלב בתעסוקה, בצבא, באקדמיה, אבל אתם רוצים שנפסיק להיות חרדים תוך כדי, בשם ערך השוויון שלכם. מה את עונה על זה?
1: קודם כל, נוכחות של נשים במרחב בו יש גברים, אינה מיוחדת רק לצבא או לאקדמיה. אנחנו יושבים בכנסת, אנחנו צופים בדיונים בכנסת, ואנחנו רואים שחברי הכנסת חרדים יושבים באולמות שלצידם נשים. אנשים חרדים, גברים חרדים, נמצאים בחיי היומיום ביחד עם נשים חרדיות. זה לא שאי אפשר לקיים לימודים גם כשנמצאות בחדר נשים חרדיות.

מנחם מול ירח וזיכרוני השני מנייך אינן מטעות אותי איך אני עוזב את הבית אל סיכוני הזמן

0: отправиться действительно в сферу трудоустройства, в юриспруденцию, в компьютерной компании, где там не будет мужчин и женщин в одном, так сказать, в одном пространстве, в одной фирме, в судебном, в зале суда, или даже в Кнессете, где ультраортодоксальные депутаты прекрасно сидят в одном зале с депутатами Кнессета женщинами. В завершение своей беседы она призвала всех обратить внимание на эту проблему и сделать свои выводы в преддверии выборов относительно всем тем, кому, по ее словам, дороги права женщин. Это был разговор с доктором Кэрин Орвиц, прошлым гендиректором Центра РАКМ по продвижению статуса женщин на юридическом факультете Бар-Илландского университета.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Согласно палестинским источникам, правительство Хамаса в Газе сегодня подало в отставку, чтобы позволить так называемой комиссии технократов взять на себя управление сектором, точнее, гражданское управление. Хамас заявил, что все сотрудники министерств правительства Хамаса продолжат свою работу под руководством комиссии, которая должна принять по плану Трампа, напомню, управление Газой, и в сотрудничестве с Советом мира во главе с Николаем Младеновым. В Израиле, надо сказать, это сообщение не вызвало воодушевления, и высокопоставленный израильский чиновник назвал эти заявления пустой демагогией. О том, что это на самом деле было, мы хотим поговорить с доктором Рони Шакедом, специалистом по палестино-израильским отношениям в Институте Трумэна в Еврейском университете. Доктор Рони Шакед, мумхэ сахсух Израиль-Палестини, Махон Трумэн, Университет Иврит, шалом лехам.
2: שלום וברכה, ערב טוב לכם.
0: טוב, תסביר לנו בבקשה, מה, מדובר בתרגיל פוליטי של החמאס, מדובר בהתחלה של משהו חיובי, ויתור של חמאס על שלטון אזרחי בעזה, מה, מול מה אנחנו עומדים?
2: קודם כל צריך לזכור דבר אחד גדול, חמאס לא השתנה וגם לא השתנה, ומה שחמאס עושה היום, הוא למעשה התחיל לעשות עוד לפני 20 שנה, שבו הוא דרש שהרשות הפלסטינית תיקח את כל הנושא האזרחי לטיפול שלה, והוא ימשיך את הטרור וימשיך לשחק בנשק שלו וימשיך לעשות מלחמה נגד ישראל. דבר לא השתנה. גם בתחילת המלחמה, אם מישהו זוכר, ב-2023, כבר בחודש נובמבר, חמאס הודיע, אני מוכן שהרשות הפלסטינית תיקח את השלטון בעזה, ואני אמשיך להיות ארגון, מה שהוא קרא מוקאוומה, ארגון הטרור, שממשיך להילחם בישראל. כלומר, שום דבר לא השתנה בחמאס. מה שהשתנה, שאנחנו לא ממשיכים להבין מה זה חמאס. לצערי הרב, אנחנו לא מבינים את זה, ולא יודעים איך להתייחס לזה. חמאס רוצה להישאר ארגון טרור, חמאס רוצה לחזור, להתחזק, חמאס רוצה לחזור לאותם מעשים שהוא עשה בעבר, כולל 7 באוקטובר, אם הוא יוכל בעוד כמה שנים, אני מקווה שלא, ודאי שלא, אם אנחנו גם נדע לעשות דברים אחרים, אבל חמאס רוצה שהנשק יישאר ביד שלו. עכשיו הוא קיבל רוח גבית גם מהנשיא טראמפ. אל תשכח שלפני מספר ימים היו מספיק מסידיות שאמרו שארצות הברית מוכנה שחמאס ימשיך בעזה בלי פירוז הנשק. אפשר להמשיך את כל התהליכים האחרים. זה כמובן שעודד אותו, וכדי ללכת צעד קדימה לקראת מה שהם קוראים החזרה לשיקומה של עזה ולסילוקה של ישראל ברצועת עזה, הם אומרים דבר אחד, אנחנו מוכנים לפרק את השלטון שלנו, אפשר לחשוב איזה שלטון גדול ומסובך, ולהכניס את השלטון המומחים הטכנוקרטים שהם ייכנסו לעזה, הם ינהלו את הנושא האזרחי, הם ינהלו את החיים של העזתים המסכנים, ואנחנו חמאס, יהיה לנו מספיק כוח להמשיך עם הכספים הרבים שעדיין נותרו לנו, כדי להתחמש, כדי להתאמן, כדי לצבור כוח, כדי להמשיך במלחמה נגד ישראל. חמאס לא תוותר על הנשק, לצערי הרב אני אומר את זה, וכל הצעדים שעשינו עד עכשיו מוכיחים, כפי שאני רואה את חמאס וקורא את חמאס, לא מוכן לוותר על הנשק שלו.
0: אבל אם אני מבין נכון, העמדה של מועצת השלום ושל ניקולאי מלדנוב באופן אישי היא מאוד נחושה. הוא ממשיך לדרוש את הפירוק הנשק של החמאס. הוא לא מוותר, הוא לא מוכן לסגת מהעמדה הזו.
2: ודאי, הדרישה הזאת תמשיך גם עוד הרבה הרבה שנים. זה לא היום, וודאי שכל מועצת השלום רוצה של פירוז הנשק, אבל ברגע שאמריקה, ארצות הברית, היא כבר רמזה, לא רק